0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий он десети хіто версти нанти.